0: najbolj popularne pesmi zadnjega tedna na lestvici 30.
1: Robin Schulz in Mark Sibila, Unforgettable.